0: Ni atia we mwega.
1: Kwega.
0: Ndirakuhura ngihuraga miru itondo ndiramenya wiki ndu muhuko. Jitako gathuki mundu wi. Kuma gwa kamemeka yuka muinge. De kamemeka yuka muinge.
1: Ani jitako Grace
0: Mahito. Grace yuhoro waku. Na wage jion dagitari Catherine wa Joy.
1: Ani
0: yuko. Ii, duro akoma.
1: Ai, toro agire.
0: Toro no agire. Kuma adhuruo. Re ure. Wadao kuhekedu. Na washagura boxi. Washagura boxi namba ke.
1: Inya. Inya.
0: Na wena mugambo mwegai.
1: Gai.
0: Nani otuko. Nani otuko thakera ndigakwire kira niguo ndakwire na mugambo mwega. Leuri. Washagura ka boxi kana basi gana.
1: Inya.
0: Gaku he besa sigana.
1: 86k.
0: Gomane ya sonoka.
1: Mono.
0: Waho ta besa isio.
1: Wega.
0: Ni adhia kio maga. Ni wega. Ni siya kio. Dio kio maga goma. Dio kio maga goma. Wena wera igira kwene kuyada isi. Uma kwene. Asanta sana. Thegi muno mwenyezi mungu. Ndiye nguvu yangu. Na ngao yangu. Na hatukatai. Abukira dagetari. Tuwe hamwe muno ni tawara. Ika itawara wagi kuniuta kumaga. Tawara. Yo makalia tawara witu rajira kugeithie muno tawara
2: gitari
0: agethie muthuri waku itago wa Njohi Njohi no githie ni tawara thank you muthuri kega atakona maundu maingi agethie kamuno rifagafaga tani ai gaga kihotana nao baba Star 447 hash. Ado Artemis 3 nimatu ka nimataga tho. Artemis ni riri. Artemis ni rocket ira thondeketwo guthiena guku kwa mweri ku ne ngi athondekwo yo rari tu hene ngi maraiga megutiga ni mahutia kwa mweri ka. Maigire ku theini.

0: Arahuka. Rocine Dinashara, Gija Za Ija.
1: Arahuka.
0: Neguikira Kiaya, Uzavara Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayukamo Ige. Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Za Ija. Arahuka. Don't miss out.
2: Oya anko.
4: Yokinyira ruiro.
2: Tokinyira tena weku.
4: Muso ni mukinyu.
2: Ameshafika.
4: Wewe mwenye atiri ile gokinyete. Azikonywa shaya tu zinisendi. Ashafika.
2: Ashafika. Hata anakutafuta. Auka.
5: Moi kaliwaro ilo na matora mali ya marigisheri. Ega tano gaka tuwe wakuja. Oko shemanie na team shanja moka. Emwe kuma Royal Stadium kwa beri ya zainya roshine. Nyoka na gere lioro ebone shiro wa GP. Tony Young. No shokyo shaja muro ni Dada Sara. Na ke DJ di bula kutukanirie ilia jesu jesu. Negatano gaka tumagaretio ni Kiabu County Government.

0: Rebaro da kama na roa kwa bere ni roa mo da nyawa mo de na rebaro ine tone I jamila. Haru I boto tire na oge. O tiga we Jehova mo nyakane ate. Ale ao de mago I tanga we ne o kanga o ga tue kago ya o ga tue kote I dio a o na dole wa tiga ne ri adoaku. He de re mago kaira me de na ine. Na o kio tora o kaira ro shi ne roro. O mwe vitu a gago kaira na mafataro na madhe na make. Toa hoa muadhani o toigwe. O tuite ke o modo na li itali ake. Gaiaro o shemania na mafataro masio maku marato mokae. Aoda masio marato ma o muhoe no muadhaide newe higete kolea na kunyo alu ne hida gai oke. Negeda kuhigirie vatosio wina. O modo nyalina kaudu kalea na hoa era gai. O modo yes. Newe ue maoda maya mamu ene very personal. Ido geti da okay rado. Que quería que la toma olerere gay.
1: Muy ativo y que llamo a Hedru Aligre.
0: No, COVID, ¿eh?
1: Yes.
0: Cogo modo ni a meña que acabo de caracar a toma da idea gay. O que hida na hauru muy ne a coga turia maru. Te imagine, o corolajo ya gay todo. Hinya wa odru mene odirete.
1: Eh, ona mutubia digeta igwe ke.
0: Oso ke otidio ke rado.
1: Era de hinyo tage ya.
0: Ona hidiri ona hidiri go ya kana ge ho ya hinyo odru meri. Ndidera ga ya didi. Eh eh.
1: Wewe. Wewe.
0: Eh. Oya na u.
1: Eh.
0: Wei ni eto ma ka do ba ko ma ke menya ke ra ho era ga ibe go ne ate gai ne ato dikagereria o modo. A mokaira.
1: Yes.
0: Eh ne. Yeah.
1: Wethayo.
0: Na doga edi koregia modoko hoyagira ki. Ngo ni ryo kihoya. Ki ahoya ki ali na kai. Ali na kai waka. Ni de thayo. Na kai ni mwega Jesu ni mwathani.
1: Yes.
0: Yes.
1: Amen.
0: Aga kana muno ni ndo agoi kinyanirio muthenyo yo mweru. We o hanatia.
1: Ni hana wega. Yes.
0: Okay. Ndigwa
1: ni wigwa riu ndina thayo wa ngoro ngamenya riu no. Ando ria tugathiguru tiko na maundu mai.
0: Ah, sisi wae di biguni.
1: Yes.
0: Hatuna mambo mengi.
1: Temptations.
0: Dino kuholera.
1: Ras desia ge sudia.
0: Se sisi na ku dauti.
1: Ni ndigwa magari ni thiko ici.
0: Magari ni mama na ku hariwe.
1: Ni ndigwa. Debo wala enko wale.
0: Ati ni na tini guiri magari ni mama guirire.
1: Ma komera. Eh, longa to ni ne je magario ne maga gutoria ona to thiguru ona to we
0: maliku
1: agikama maitho kuri andu we ni kuri ugakoro hurukite ati wina kifu ukeiria hau na uke
0: kuri guti magario
1: le saitani ni je ni akahetukaga rimwe na rimwe ati hurukite ugwa na kafu ukeiria na uke ukona saitani hatukana muzinga
0: aigwa
1: ke jo ke hati
0: ah demos good dia
1: ke man ke na ke jd
0: ah de gahe tukati ya
1: de gwe sian ne ta ko le mwe wiki akageria maitho we athuri we athuri akinyo
0: ake hituka we ya
1: yes eh no menjeli gwa dole ya ma ikareta ku ta daniel ri ondo ni ma menjeli

0: Okay. Star 447 hash ya mudanya dikira message ya daktari. Karibu sana mtu Guyas. Kwa hali ya?
1: Niko salama.
0: Oho.
1: Ni mwema mno.
0: Ulikuwa?
1: Ndio, nauru.
0: Karibu.
1: Asante.